0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In je minuta če šesto v novinarski redakciji Borgreiner.
2: Dobro jutro. Kolumbija je razglasila tridnevno žalovanje po potresu, ki je zahteval 216 življenj. Več kot 1600 ljudi je poškodovanih, uradno pa pogrešajo še 195 ljudi. Neuradno vsebuje zbirka več kot 4000 prijav pogrešenih oseb. Reševalci zato tri dni po sunku še vedno pregledujejo reševine. Možnosti za najdbo novih preživelih so med tem vse manjše. Najhuje prizadet departma Valle del Cauca, žrtve so našteli tudi drugod. Med prizadetimi mesti Pereira, Manizales in Quibido, kjer je bilo žarišče potresa. Oblasti so podatek o mrtvih popravile po novem štetju v Kaliju. Vlada pa je odredila spust zastav na uradnih stavbah in kolumbijskih veleposlaništvih. Iskalne ekipe nadaljuje delo, hkrati pa poteka sanacija obsežne škode. Obseg neprijavljenih pogrešen ostaja nejasen in uradni podatki v Kolumbiji ne dajo celotne slike. Gradbišče južne mariborske obvoznice je zaradi letnih dopustov začasno prazno. Dela na prvem odseku se bodo nadaljevala v zadnjem tednu avgusta. Direkcija za infrastrukturo zagotavlja, da projekt sledi terminskemu načrtu. Na 400 metrih so izvedli nasipe, zgradili stebre nadvoza in tri mostove. Prestavili so tudi Radvanski potok, vodovod in fekalno kanalizacijo. Nadaljevanje do Kardeljeve ceste zadržuje tožba ene od strank. Sicer so vsa zemljišča pridobljena, dopolnilno gradbeno dovoljenje pa še ni pravnomočno. Vrednost vlog za subvencije električnih vozil je presegla razpoložljiva sredstva zadnjim prosilcem, zato morda ne bodo mogli ugoditi. Poziv ostaja odprt, saj so nekatere vloge verjetno takšne, da ne izpolnjujejo pogojev. Fizične osebe so vložile 4091 zahtevkov za skoraj 26 milijonov evrov. Na voljo je 25 milijonov in 600 tisoč evrov. Sicer ministrstvo pravi, da dodatnega denarja za sedanji poziv ne načrtuje. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Top, dobro jutro, ko je tvoj dan lakoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Tudi v tem jutru bolj sveže temperature, torej 15 stopin Maribor, podobno tudi v Velenju. 13 imate v Celju, 13 Murska Sobota, 14 Ptuj in 16 Ljubljana. Temperature danes sicer bodo zrasle do 29 stopin. Jasno vreme čez dan, jasno tudi jutri, ko se temperature ne bodo kaj dosti spremenile. Pogled na ceste, ja, nič kaj pretiranega se ne dogaja, v tem jutru vse je zaenkrat mirno, tudi tekoče, če pa se motimo, imaš ti druge informacije, lahko pokličeš na servis 211 in mi z veseljem sporočimo naprej, sicer pa srečno.
0: Dobro jutro, zvuči pe banko.
1: Ja. Dobro jutro, 5 minut čez šesto je na uri, Natalija, sem s tabo, ne vem sicer, če je zdaj pravi trenutek, ampak vseeno, ravno gledam, malo štejem, dejstvom ne gre obežati. Še slabe 3 tedne do šole, natančneje pravzaprav 19 dni. Hitro se premikajo ti datumi, še posebej, ko je fajn, mogoče pa je to tudi recept za službo. Imej se fajn in bo hitro konec. Jaz ti serviram fajno muziko, fajn jutro, da imamo osnove.

0: Breath, Jack Jones skupaj z Ino Vroldsen in 12 dobrih minut čez 6. Kdaj, le kdaj je pravzaprav tisti trenutek, ko bi moral iti od doma? Ali je to pri 20-ih? Ali je to, ko recimo še pač res nobene komplicirane? Ali je to pri 25-ih? Ja. Ali to pri 30-ih, ne, tam nekje se začnejo potem ta vprašanja. Ampak glede na vse skupaj, glede na cen stanovanj in najemnin, danes mogoče niti ni več vse samo stvar tega, ali si pripravljen iti na svoje. Zala, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Koliko mladih pravzaprav še živi pri svojih starših?
1: V Sloveniji je lani starši živelo 80% mladih, starih od 16 do 29 let. Med moškimi je bilo takih 83%, med ženskami pa 76. S tem smo presegli povprečje Evropske unije, ki je znašalo 69%. Najmanjši delež mladih, ki so še živeli starši, so imeli na Danskem, največjega pa na Hrvaškem. Na Danskem je starši živela približno tretjina mladih, na Hrvaškem pa skoraj 90%.
0: Aha, okej. No, ampak kot že rečeno, danes ni več vprašanje, pri koliko letih je čas, da greš od doma, ampak pri katerih si lahko to sploh privoščiš. 14 minut 6, nadaljujemo z odličnimi hiti. Uživaj.

0: Red Hot Chili Peppers, The Zephyr Song i Nene i 20 minut që shesto. Jasno jutro imamo in malo bolj sveže temperature 15, Maribor 13, Murska Sobota 14, Ptuj 13, Celje 15, Velenje 16, Ljubljana. Temperature danes do 29 in jasno. Ceste so v tem jutru normalno prevozne, ne poročaš o kakšnih posebnosti, naj ostane tako, torej vse v najlepšem redu, če pa imaš ti kakšno drugo informacijo. Izvoli. Servis 211.
1: Čuješ ti, ko delaš soboto? Ja, toto soboto. Ne veš, a ne? Te pa ti jaz povem. Prior je Bož, pa ga doj Sveti Jurje v Ščavnici praznujle 140 let. To pa je lepa številka, ne? Tako bi bilo lepo, ka bi prišel z nami praznujvat. Novo prikolico bomo prevzeli, pa peli bomo spiv z ansamblom Slovenije Goriški muzikante. Pa veš, koliko srečo lov momo? Pa kaj si ti ja malo nor? Jaz bi vse srečke soma kupila, če bi lahko. Sobota, Gasilski dom, od dveh naprej.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Medicinski center Fontana, odlična izbira za vaše zdravje.
4: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
3: Informacije in naročenje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si. City.

0: Spice Girls in Stomp in 6 in 29 minut. Dobro jutro.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Preverimo novice, Boris, izvoli.
2: Dobro jutro. Na Mariborskem otoku bo 14. avgusta ob 17. ustvarjalnica zverinice iz Rezije. Otroci stari najmanj 3 leta bodo spoznavali lutke in izdelovali svoje zverinice. Dogodek vodi Karen Erdeli. Belgijski nogometaš Romelu Lukaku bo kariero nadaljal pri Fenerbahčeju. 33-letni napadalec je podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja. Varuh človekovih pravic je ljubljansko tožilstvo opozoril na pomanjkljiv sklep o zavrženju ovadbe. Manjka je pouk o pravici oškodovanca do prevzema pregona. Varuh pravi, zahteva doslednejše varovanje procesnih pravic.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.

0: Kelly Clarkson, Since You've Been Gone in 6 in dobrih 36 minut. Jasno jutro, vendar temperature tak sveže. 13 Maribor, 13 Murska Sobota in tudi Celje, 14 Velenje, 12 imate na Ptuju, medtem 16 Ljubljana. Do 29 pa ponovno danes preko dneva jasno vreme nas čaka, jasno tudi jutri s podobnimi temperaturami. Zastoji na Štajerski avtocesti med Domžalami in za Dobrovo proti Ljubljani, to pa je tudi to, o čemer poročamo v tem trenutku, če opaziš kakšen radar. Zastoji, katero drugo oviro, lahko sporočiš na servic 211, torej 041-211-211.
1: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Autovalis Trzin.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča, kazno.si.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
7: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
8: City.

Divje. Ja upam, da imaš tudi divje jutro, ampak v pozitivnem smislu. Sicer pa 15 minut pred sedmo. In dobro jutro vsem, ampak še posebej levičarjem. Ne bomo odpirali kakšne politike, ampak danes je mednarodni dan prav levičarjev. Torej, če pišete z levo roko, ste del približno 10% ljudi, ki se vsak dan znajdejo v tem svetu, ki je bil očitno precej bolj premišljeno narejen za nas, za desničarje. Mi seveda tega večinoma sploh ne opazimo, ki pišemo oziroma smo desničari. Škarje, ne vem, odpirači za konzerve, določena orodja, ne, vse dokler jih ne poskušaš uporabljati z levo roko, se ti zdijo popolnoma normalno oziroma da funkcionirajo popolnoma normalno. Je pa zanimivo, da biti levičar niti ne pomeni nujno, da človek zdaj vse počne z levo roko, ne. Ker se marsikomu dogaja tudi to, da piše recimo z levo, z desno brca žogo, tako da nekatera opravila se prilagajajo, torej pri nekaterih opravilih roka izbira povsem avtomatsko. No, če si levičar, je res, da si v manjšini, ampak v zelo dobri družbi, bi lahko temu rekli. Lady Gaga, Justin Bieber, Paul McCartney, Jimi Hendrix, operah Winfrey, recimo tudi Barack Obama, vsi so levičari. In mimo grede, levičar je tudi Ringo Starr, ki pa se je bobne naučil igrati na kompletu za desničarje. In pravi, da je prav zaradi tega razvil svoj značilni slog igranja. Tako da, evo. Nadaljujemo z odlično glasbo zate, za še boljše jutro. In tukaj so No No No No in Pumping Blood. 13 minut, 3.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In je ura 7 v novinarski redakciji, pa Bor Grajner.
2: Primorski kriminalisti so po seriji nevarnih napadov na bankomate aretirali 51-letnega hrvaškega državljana, ki ga povezujejo s 5 primeri v Podgradu, Ilirski Bistrici, Dekanih, Bertokih in Senožečah. Prijeli so ga 6. julija med begom po neuspelem napadu v Senožečah, pred njem pa našli improvizirano napravo z vojaškim eksplozivom in detonatorjem. Osumljenec naj bi deloval sam in je za prihod v Slovenijo uporabljal najeta vozila. Večina

0: aprila 2027 država bo prispevala skoraj 822 tisoč evrov nepovratnega denarja. V prenovljeni vili bodo izobraževalni, družbeni, turistični in zdravstveno-preventivni programi. Stavba bo ohranila prvotno arhitekturno zasnovo, dobila pa bo novo streho in prenovljeno notranjost. Sanirali bodo fasado, balkone, lože in garažo, uredili bodo tudi dostope, parkirišče in zelene površine. Ogrevanje bo zagotavljala toplotna črpalka, prostore bodo opremili z varčno razsvetljavo. Ameriška inflacija se je julija znižila z 3,5 na 3,4 odstotka, rezultat pa je skladen s pričakovanji analitikov, lahko bi vplival na odločanje centralne banke o obrestnih merah. Osnovna inflacija brez hrane in energije bi je v Ameriki upada za 2,5 odstotka. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
2: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
3: Jasno jutro, temperature pa še tako malo sveže. 14 Maribor, 14 Velenje, 14 Murska Sobota, 13 Ptuj, 13 Celje in v Šentilju 15 stopinj, danes do 29. Do 29 pa si lahko obetamo tudi jutri. 3 minute čez sedmo, v tem trenutku na uri, preverimo še ceste, na zadnje ste sporočili tole.
4: Dobro jutro, jaz bi rad se javil policijsko kontrolo na Kapeli pri pokopališču. Hvala.
3: Enako. Sicer pa zastoj ostaja na Štajerski avtocesti med razcepom Dragočova in pokritim vkopom Malečnik ter med Domžalami in za Dobrovo proti Ljubljani. Imaš še ti karkoli za dodat? Izvoli, servis 211. Sicer pa srečno.
5: Dobro jutro. Zvuti pej banko.
3: Natalja, sem s tabo, dobro jutro, 4 minute so čez sedmo. Če imaš na svojem takem, mogoče malo bolj skritem nakupovalnem seznamu eno nekoliko dražjo stvar na dveh kolesih, pa računaš, da ti bo pri nakupu nekaj primaknila tudi država, treba bo pohiteti. Tako da, kaj točno, koliko je ostalo, k

Max Felin Ingrosso, More Than You Know. 11 minut čez 7, dobro jutro na Radio City. No, če si čakal na pravi trenutek za nakup električnega kolesa ali pa ga imaš že nekaj časa nagledanega in čakaš, da bo, ne vem, še boljša ponudba, mogoče je zdaj tole zadnji opomnik oziroma en razlog manj za čakanje. Ker skoraj je že zmanjkalo tega denarja za subvencije, na voljo sta bila namreč 2 milijona evrov, zdaj pa je od tega denarja ostalo samo še za vzorec, pravijo. Ne? Porabljenih je namreč že več kot 1,9 milijona evrov in ko zmanjka, zmanjka. Ni več, ne bo več, tako da pohiti. No, zanimanje pa očitno ni samo letošnja, recimo muha, modna muha, kakorkoli. V zadnjih treh letih smo namreč s pomočjo državnih subvencij kupili že več kot 18 tisoč mestnih, kot tudi tovornih teh električnih koles. Država pa je zanje namenila dobrih 8 milijonov evrov. Tako da, ja, če si se do zdaj spraševal, ali koliko električno kolo res potrebuješ, na to vprašanje ti je ne znam pomagati odgovoriti, lahko pa ti povem, da subvencija pa ne vključuje motivacije, ne, da boš potem pač z njim dejansko kolesaril. Ok,

0: in 20 minut čez 7. Dobro jutro. 14 stopinj Maribor, 14 tudi Murska Sobota, medtem 13 Ptuj in Celje, 14 Velenje, 16 Ljubljana, današnje temperature se bodo pospele do 29 stopinj, jasno vreme, torej sončno čez dan in tudi jutri podobno. Na cestah imamo zastoje na Štajerski avtocesti med razcepom Dragočova in pokritim vkopom Malečnik ter med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Če imaš še ti karkoli za sporočiti ostalim, pa smo tukaj, servis 211.
1: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
2: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. Lucky Kido.si.

0: Crystal Waters in Gypsy Woman. Ena minuta čez pol osmo.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Preverimo novice, Boris, voli.
2: Dobro jutro. Ultrakolesar Adam Jordan je slovensko turno kolesarsko pot prevozil v 6 dneh, 21 urah in 20 minutah. Poprečno je vsak dan pri kolesarju več kot 250 km. Zdravstveni inšpektorat opozarja na odpoklic kompleta 75 senzoričnih igrač Fidget Toys Pack znamke Stashables. Nemške železnice lahko zaradi nizkega vodostaja rek hitro zagotovijo še dodatnih 400 tovornih vagonov, pozneje bi jih lahko celo 500, te ladje more prevažati manj tovora, zato bi železnica, pravijo, kratkoročno lahko nadomestila okoli 100 tovornih ladij, dolgoročno okoli 200.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem, deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbij sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Avril Lavigne je bila tole in Girlfriend, 7 in dobrih 39 minut. Jasno jutro in jasno vreme ostaja tudi preko dneva, danes do 29 stopinj, medtem ko imamo v tem trenutku v Mariboru 15, tudi Murska Sobota, 16 Velenje, 14 Celje, Ptuj in 16 Ljubljana. Jutri podobno vreme kot danes. Še ceste preverimo, zastoji so na Štajerski avtocesti, med razcepom Dragočova in pokritim vkopom Malečnik ter med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Opazi še ti karkoli drugega na tvoji poti, izvoli servis 211.
1: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
1: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
2: Spar Online. Za en opravek manj.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
4: Čuješ ti, ko delaš soboto? Ja, toto soboto. Ne veš, a ne? Te pa ti jaz povem. Priori Bož, PGD Sveti Jurjevščavnici praznujle 140 let. To pa je lepa številka, ne? Tako bi bilo lepo, ka bi prišel z nami praznujvat. Novo prikolico bomo prevzeli, pa peli bomo skriv z ansamblom Slovenije Goriški muzikante. Pa veš, kak izrečelo v momo? Pa kaj si ti jo malo nor? Jaz bi vse srečke soma kupila, če bi lahko. Sobota, Vasilski dom, od dveh naprej.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.

0: Žan Videc med oblaki in 7 in skoraj 48 minut.
1: Efekt.
0: Bor danes odgovarja Vesni na vprašanje, zakaj se na čaju včasih naredi tanka kožica, ki se ob dotiku naguba in razpoka.
2: Draga Vesna, tvoja površina čaja zgleda tako zopro, da bi mogla imeti ime, ampak ne vem, kaj bi tem rekel, mrežica, kožica je smetana, sigurno ni, ne. Je pa to tanka, prožna, krhka plast. Zgodi se, kaj se čajne snovi povežijo z minerali iz vode, predvsem s kalcijevimi spojinami, in je kožica bolj izrazita kot pri trdi vodi. To ni vosek s čajnih listov, ni nujna maščoba. Skoraj popolnoma čista voda tudi ne naredi zaznavne kožice, ampak trda voda pa jo okrepi, imunski sistem močno postavi. To je drobna mineralno-polifenolna mreža. Evo, imamo ime. Vsi ponovimo, na čaju se lahko naredi mineralno-polifenolna mreža. Ne zgleda kot tanka ledena plošča.
1: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha, efekt, da boste vedeli več.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez 8 v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Prva faza prenove Folkmerjeve ceste na Ptuju bo zaradi arheoloških raziskav končana mesec pozneje kot načrtovano, namesto 20. septembra novi rok, 20. oktober. Po odstranitvi cestnih plasti so odkrili bolje ohranjene ostaline, kot so pričakovali, in na približno 1500 kvadratnih metrih zato ne zadošča več arheološki nadzor, potrebno bo sistematično izkopavanje, to bo trajalo 45 delovnih dni. Gradnja se na drugih delih trase nadaljuje, občina pa bo na območju raziskav sočasno urejala kanalizacijo, plinovod, električne vode. Nemška vlada je potrdila predlog večjih pooblastil za obveščevalne službe, ki bi lahko ob kibernetskih napadih prvič tudi operativno ukrepale med dovoljenjem.

0: 100 metrov dolg objekt bo čez regionalno cesto povezal poti med Kranjem in Šenčurjem, namenjen bo pešcem in kolesarjem, pa tudi dostopen gibalno oviranim. Celotna naložba je vredna več kot 3 milijone 300 tisoč evrov. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
2: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
3: Aktualne temperature, jasno, jutro, Maribor 17 stopinj, 19 Murska Sobota, 16 Ptuj, 16 tudi v Celju, 17 Velenje in Ljubljana 17. Danes do 29 stopinj čaka nas lepo vreme in tudi jutri podobno s podobnimi temperaturami. Poglejmo še ceste. Na Štajerski avtocesti zastoji med Domžalami in za Dobrovo proti Ljubljani. To pa je tudi to, čemer zaenkrat poročamo. Če imaš kakšno drugo informacijo za udeležence v prometu, lahko sporočiš na servis 211, torej 041 211 211. Sicer pa srečno na tvoji poti.
4: Dobro jutro. Svoti banko.
3: Dobro jutro ti želim, 4 minute so čez 8 na 13. avgust in danes gremo kak malo v mesto, kjer naj bi nekoč hiše gradili tako, da so jih lahko na hitro tudi podrli. Vse zato, da jim ne bi bilo potrebno plačati davka. Kje je to? Pa k malo.

0: And the summer in Oceana, 11 minut čez 8. Dobro jutro.
1: Potujmo s prstom po zemljevidu.
0: Danes smo na jugu Italije in sicer v Apuliji, natančneje v mestecu Alberbello. Mesto znano po stotinah majhnih belih hiš, ki z sivimi takimi stoščastimi strehami, ti se imenujejo Trulli in Alberobello jih ima več kot 1500. Posebne so predvsem zato, ker so zgrajene iz apnenca in tradicionalno brez malte, torej brez cementa. Preprosto so zložili kamne enega na drugega in tudi te njihove značilne stožaste strehe so takšne. Zakaj so jih gradili tako? Ja, ena razlaga je, da naj bi bilo včasih v Neapeljskem kraljestvu treba za novo zgrajeno naselje plačevati davek. In zato so prebivalcem naročali, naj gradijo na suho. Ker če bi prišla ta kraljeva inšpekcija, bi lahko hiše na hitro podrli in se pač pretvarjali, da pravega naselja sploh ni. Tako da precej dela samo zato, da potem ne plačaš davka. Danes jih seveda nihče več ne podira. Alberobello je zaradi svojih trulov od leta 1996 na UNESCO-vem seznamu svetovne dediščine. V mestu pa so še vedno tudi takšni, v katerih ljudje dejansko živijo. Najbolj znana četrt je tam Rione Monti, več kot 1000 trulov in to je tisti Alberobello, ki ga pa največkrat tudi vidimo na vseh teh krasnih fotografijah. En trulo tam izstopa in sicer trulo Sovrano, ta je posebnež, ker pa je dvonadstropen in je pravzaprav tudi največji tam in deluje kot muzej. In seveda, ker smo tam, bi še nekaj pojedli, tako da Apulija je domovina tistih testenin v oblikih majhnih ušesk, ne? In začele so tudi petole, torej ocvrte kroglice iz kvašenega testa in lokalna apulijska vina.
1: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Rob Thomas, Lonely No More na Radio City 21 minut čez 8 na 13. august. Temperature tako počasi se spenjajo danes do 29, jasno vreme je pred nami, jasno je tudi to jutro, 17 Maribor, 17 stopin tudi Velenje, 16 Celje, Ptuj, 19 Murska Sobota in Rače prav toliko. Kaj pa ceste? Pravzaprav je vse mirno in tekoče, zaenkrat ne poročaš o ničemer. Če pa imaš druge informacije, izvoli servis 211 0411211.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
3: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov. Ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
1: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preberite ponudbo v salonu Xpeng Autovali Strzin.
4: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
5: Hej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
6: Ja, le kaj. 18. grema najprej v Max klub Velenje, potem pa grema še naslednji dan 19. septembra na štuk v Maribor, ker ima Sixpack čekur 25 let od svoje prve plate ne se čuditi. In to v živo, s bendom in gosti.
5: Okej, okay, grema.
6: Ko me čakam?
5: Jaz tudi.
7: 25 let od prve plošče ne se čuditi. Sixpack čekur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in štuk klub 19. september. Jojo, kuham fiš. Žal bom šest pa nekaj rekel in to je to.
8: Vstopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vemo.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. Lucky Kido.si

0: The Blue Something, Breakfast at Tiffany's, in minuta čez pol deveto na 13. august.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Bori, izvoli.
2: Dobro jutro, Lendava bo med 20. augustom in 5. septembrom gostila festival Vinarium. Osrednji dogodek je Pograč fest, lendavska trgato in praznovanje 11. obletnice stolpa Vinarium. V botaničnem vrtu v Baslu je zacvetela smrdljivka, ena najbolj neprijetno dišečih rož, ki zaudarja po gnijočem mesu in cveti samo 2 dni. Rastlina Sumatre razvije več kot 3 metri visok cvet, cvetenje prenašajo tudi po spletu. 17-letna ritmičarka Alja Ponikvar pa je na svetovnem prvenstvu brez večjih napak izvedla sestavi s ski in trakom. Po uvodnem delu je bila 33. 13. augusta ima še nastopa z obročem in žogo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Cukero in Bajla, 8 in dobrih 39 minut. Servis 211 z aktualnimi temperaturami, to jutro jasno, 18 Maribor, 18 tudi Velenje, medtem 17 Celje, Ptuj, 20 Murska Sobota in Zavrč 20, do 29 danes, tudi jutri do 29 stopinj. Skupaj še na ceste, ja, hvala Bogu, vse tekoče in mirno, ne poročaš o ničemer, če pa seveda so to napačne informacije, imaš ti kakšno novo, izvoli servis 211.
1: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
3: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
2: Informacije in naročenje na 0223-44-102 ali na www.fontana.si.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
5: Super teden in voucheri v Lesnini so tu! Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.

Čau, čau, Katarina Mala in hej, hej, spet je čas za glasbeni moment. Danes ne gremo toliko nazaj v glasbeno zgodovino, ampak bomo bolj izpostavili slavljenca.

glasbeno sceno konkretno udaril nazaj pred pravzaprav natanko 20 leti. To je James Morrison, namreč leta 2006 je izdal svoj prvi album Undiscovered. Praktično tako je ta album pristal na prvem mestu britanske lestvice albumov in je bil ravno v tem tednu njegovega takrat 22. rojstnega dne številka ena, ne? Tako da super darilo za rojstni dan. Na njem je bila tudi pesem, s katero ga je večina spoznala, torej You Give Me Something, ampak to ni edini hit, ki ga je vseh teh letih nanizal. Poznamo ga po vseh ostalih odličnih, recimo samo če jih par izpostavim, Wonderful World, Broken Strings, skupaj z Nelly Furtado, tudi Slave to the Music, Nothing Ever Hurt Like You, mi bomo pa slavili z njim zatem. Uživaj!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 9 v novinarski redakciji, pa Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Libanonski parlament je sprejel prvi zakon o splošni amnestiji po koncu državljanske vojne. Z njim želi zmanjšati hudo prenapolnjeno zaporov in skrajšati dolgo čakanje na sodbe. Nacionalna komisija za človekove pravice je opozorila na 300-odstotno zasedeno zaporov. Konec marca je bilo zaprtih najmanj 6268 ljudi. Zakon predvideva izpustitev zapornikov, ki na obsodbo čakajo več kot 12 let. Obsojeni na smrt ali do smrtni zapor naj bi kazni skrajšali na približno 13 let dejanskega prestajanja. Koliko ljudi bo taka amnestija zajela, oblasti niso sporočile. Prejšnjo splošno amnestijo so sprejeli 1991. leta po koncu državljanske vojne. Maribor bo z mestnim pečatom nagradil 81-letnega Igorja Irgoliča Furgolo, ki je zdravje rešil otroka. Leto in pol starega malčka je reka 7. augusta prinesla do Lenta. Irgolič je stopil v vodo in ga kljub močnemu toku spravil do nabrežja. Otrok je bil pri zavesti in nepoškodovan, a so ga preventivno odpeljali v klinični center. Policija zbira obvestila zaradi suma zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja. Župan Saša Arsenovič bo rešitelju priznanje podelil za izjemen pogum, požrtovalnost in nesebično dejanje. Irgolič pa pravi je bil kritičen do ljudi, ki so dogajanje. Irgolič je ob tem bil kritičen do ljudi, ki so dogajanje snemali, namesto da bi pomagali. Neznanca sta v okolici Pesnice izvedla predrzno tatvino z lažnim preverjenjem klimatske naprave. Eden je stanovalko zvabil iz hiše, drugi je skozi odklenjena vrata vstopil v notranjost. Ukradejo okoli 900 evrov in zlato verižico. Policisti storilca še iščejo. Občanom svetujejo previdnost pri nenaročenih obiskih serviserjev in prodajalcev. Pred odhodom iz hiše naj vedno zaklenejo vrata, svetujejo policisti, če je mogoče si zapomnite obisk ob... Če mogoče si tudi zapomnite obisko bi... Če mogoče si tudi...

0: Dzięki, posvetujte s Ronikom ali s farmaceutom.
1: Jasno, 20 stopin Maribor, 21 Murska Sobota, 20 Velenje, 19 Celje, 21 Ptuj in 21 tudi Ljubljana. Današnje temperature do 29 stopin, torej podobno kot včeraj, do 29 tudi jutri, no sobota bo šla spet preko 30, 32 natančneje. Ceste, ni posebnosti, vse normalno, vse tekoče in jaz si želim, da tako ostane, ampak vseeno, če imaš kakšno informacijo, da temu ni tako, lahko sporočiš na servis 211. Sicer pa srečno na tvoji poti.
2: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: Dobro jutro, 4 minute čez 9, 13. august je danes, oziroma tak, če drugače pogledamo, mali petek in upam, da te nič in nihče ne jezi, pravzaprav, da ti gre vse kot namazano. Si, zahite. Ha, ha, ha.

Dobro jutro. Libanonski parlament je sprejel prvi zakon o splošni amnestiji po koncu državljanske vojne. Z njim želi zmanjšati hudo prenapolnjeno zaporov in skrajšati dolgo čakanje na sodbe. Nacionalna komisija za človekove pravice je opozorila na 300-odstotno zasedeno zaporov. Konec marca je bil...

Maroon 5 in This Summer Has Gonna Hurt. Dobro jutro. 10 minut čez 9 imamo na uri 13. august. Natalija, sem v tvoji družbi. Včeraj je bil mimo grede svetovni dan kaligrafije, torej umetnost lepega oblikovanega pisanja na roko. In ob tem sem se malo vprašala, koliko pa nas je, oziroma koliko ljudi sploh še piše na roko. Kdaj si recimo ti kaj napisal na roko? Prav, da ni zdaj to bil samo podpis na kakšen obrazec. Ampak recimo, ne vem, vsaj res daljši nakupovalni seznam ali pa kakšna taka bolj osebna in daljša čestitka komu za rojstni dan recimo ali pa mogoče, ne vem, kakšna stran kakšnega besedila, dnevnika, kakorkoli. Ker mi se zdi, da če bi res napisala že A4 formata in kakšno besedilo bi verjetno mi že odpadla roka, ne. Zato sem pred kratkim, vsake toliko časa, sicer imam to idejo, ampak pred kratkim sem spet rekla nič, jaz rabim analogni planer. Da dejansko tudi imam razlog, da nekaj zapišem, napišem, namesto da samo vtipkam v telefon, ker če tako pogledaš, razlogo za pisanje skoraj da več nimamo, ne? Ker vsa sporočila natipkamo, maile natipkamo, zapiske imamo v telefonu, ne vem, sestanke v digitalnem koledarju in potem, ko po res nekem času dobiš v roke torej kulico, kemični svinčnik, kakorkoli, moraš nekaj napisati. Vsaj meni se to dogaja in pogledam, čakaj, to je moja pisava, to je res, tako jaz pišem zdaj. Tako da, ja, to je pač samo takšno razmišljanje na glas. Sicer obstajajo tudi raziskave, ki kažejo, da si seveda pri zapisovanju na roko lahko bolje zapomnimo, tudi obdelamo neke informacije. Deloma tudi zato, ker ne moremo zapisati vsega dobesedno, ne, in moremo sproti izbirati, povzemati. To ne pomeni, da zdaj, ker tipkamo, da se nam bodo čist dokončno pokvarili možgani, ampak drugače so zaposleni. Ne. Tak da, ja nič, ne samo, da izgubljamo svojo lepo pisavo, očitno potem tudi drugače si zapomnimo nekaj stvari. Tak da, zanima me, ti, če pišeš kaj na roko, kdaj na zadnje, pak, dajmo, mislim, lahko malo poklepetamo na to temo. Sicer pa sami hiti, ki jih imam zate tukaj. Kaj praviš na tole? Dobro jutro, 13 minut čez 9.

0: Jared Nilsson in She's So High, 20 minut čez 9. Servis 211, aktualne temperature, ta trenutek, Maribor 20, 20 stopinj tudi Velenje, stopinja manj v Celju, 21 Ptuj, Murska Sobota in 21 v Ljubljani, danes do 29, jutri do 29, v soboto do 32 stopinj. Preverimo še ceste, samo zastoji na Štajerski avtocesti pred Trojanami proti Ljubljani, to zaenkrat, oziroma o tem zaenkrat poročamo. Če imaš ti še kakšno informacijo, se želiš obvestiti ostale, lahko servis 211. Srečno!
1: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
2: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
4: Čuješ ti, ko delaš soboto?
5: Ja, toto soboto.
4: Ne veš, a ne?
5: Te pa ti jaz povin.
4: Prior je Bož, pa ga doje Sveti Jurij v Čamnici praznjuje 140 let. To pa je lepa številka, ne? Tako bi bilo lepo, ka bi prišel z nami praznjuvat. Novo prikolico bomo prevzeli, pa peli bomo spiv z ansamblom Slovenije Goriški muzikante. Pa veš, koliko srečo lov momo? Pa kaj si ti, malo nor? Jaz bi vse srečke soma kupila, če bi lahko. Sobota, Gasilski dom, od dveh naprej.
6: City.

0: London Beat, I've been thinking about you in 9:30 minute.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Bor v novinarski redakciji.
2: Dobro jutro. Argentinski vratar Geronimo Rulli je podpisal 2-letno pogodbo z Manchester Cityjem. 34-letnik je bil član kluba že v sezoni 16-17, a ni igral za prvo moštvo. Osrednji indeks Ljubljanske borze je izgubil 0,37%. Prometa včeraj bilo za 2 milijona in 100 tisoč evrov. Največ so trgovali z delnicami Nove Ljubljanske banke. Na postajah v Nivrcah pa je zgorel železniški vagon, domnevno izdelan 1893. leta. Ob tem so se pojavili neuradne očitki o vpletenosti mladoletnikov, policija jih ni še potrdila.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.

0: Io in Rapture in The Wait in Sidham in 37 minuti. Temperature raste jo, danes do 29 stopin, tudi jutri do 29, jasno vreme čez dan in tudi ta trenutek 22, Maribor 22, Murska Sobota, Ptuj in Velenje 21, Celje in 22, Ljubljana. Preverimo še aktualno stanje na cestah, na Štajerski avtocesti med Blagovico in predorom Podmilj proti Mariboru, predmet na vozišču ovira promet. In to je zaenkrat to, o čemer poročaš. Če opaziš še kakšno drugo posebnost, radar zastoj, izvoli servis 211.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36.490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Autovali Trzin.
5: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 znižanih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.

0: Саша in Vrtnar, 15 минут пред 10 на 13 август. Добро утро!
1: Наталия Манова. Писам.
0: Globalna dekliška skupina nastala je pred 3 leti, no danes pa imajo za sabo že 2 nominacije za Grammyja, kar nekaj hitov, torej govorimo o zasedbi Cat Eye. V nadaljevanju torej slišimo njihovo novo skladbo Animal, pri nastanku katere pa je pomagal tudi Ed Sheeran. Ed naj bi bil od njihovega hita Gnarly naprej res njihov fan. No in sam komad napoveduje tudi njihov nov EP Wild, ki bo zunaj ravno jutri. Natalia.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In je ura 10 v novinarski redakciji, pa Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Fokusna skupina vladnega strateškega sveta za gospodarstvo pripravlja predloge obsežne davčne reforme. Razprava je usmerjena v razbremenitev dela, večjo konkurenčnost in stabilnejše poslovno okolje. Med predloge so spremembe dohodninske lestvice, višja splošna olajšava in drugačna obdavčitev podjetij. Predsednik sveta Marko Lotrič predlaga 10% najnižjo dohodninsko stopnjo. Splošno olajšavo bi zdajšnjih 5500 evrov zvišali na 7 do 8000 evrov. Predlagane tudi odprava najvišje 50-odstotne stopnje, davek od dohodkov podjetij pa bi znižali od 15 do 17%. Gre za priporočila posvetovalnega telesa, opisane rešitve še niso sprejete ali vključene v veljavno davčno zakonodajo. Vodstvo policije odredilo strokovni nadzor nad delom koprske policijske uprave. Po nesreči predsednice Nataši Bric Musar, nesreča službenega vozila se je zgodila v predoru Kastelec. Poročilo o zakonitosti in strokovnosti dela policistov pričakuje tudi notranji minister Franci Matos. Ministrstvo zahteva še pojasnila o enem od udeleženih policistov. Predsednica ne nasprotuje morebitni poznejši premestitvi varnostnikov nazaj na policijski urad za varovanje, če bodo tam urejene delovne razmere. Najvišje ležeča slovenska planinska postojanka Dom na Kredarici praznuje 130 let. Prvotno triglavsko kočo so na višini 2515 metrov odprli 10. augusta 1896. Pobudo zanjo je med gradnjo Ljaževega stolpa dal Jakob Aljaž. Kočo so pozneje večkrat povečali, sedanjo zunanjo podobo dobila 1984. leta. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Preverimo temperature, rastejo Maribor 22, 22 tudi Velenje 23, Celje 23 stopinj tudi na Ptuju, Murski Soboti in Freiham 21 do 29. Danes jasno vreme nas čaka do 29, tudi jutri še kakšna stopinja ali dve več pa v soboto. Ceste so zaenkrat normalno prevozne, ni večjih posebnosti, tudi ti ne poročaš o ničemer, če so to napačne informacije, imaš ti karkoli za ostale v prometu, smo tukaj servis 211, sicer pa previdno in srečno na tvoji poti.
0: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
3: 3 minutke pravkar čez 10, to en lep dobrodan ti želim. Leja, tukaj na četrtek do povdne, mali petek, upam, da uživaš v teh bolj počasnih poletnih dneh. Poleti se mi zdi, da vse malce

0: Santana in pa Michelle Branch, The Game of Love in pa dobrih 20 minut čez deseto. Jasno, sončno, popoldne pred nami ta trenutek, že 22 stopinj v Mariboru, se pa lahko danes termometer povzpne še vse do 28 stopinj. Tudi jutri je pred nami en jasen sončen dan s temperaturami do 29 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, sicer ta trenutek ne poročate o večjih posebnosti, tako da vsaj po mojih zadnjih podatkih na cestah vse tekoče in nemoteno, seveda naj tako čim dlje tudi ostane. Če se karkoli spremeni in ti to opaziš, seveda javi na naš servis 211, da lahko opozorimo tudi vse ostale udeležence v prometu. Srečno in pa varno pot želim.
1: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
2: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
1: Rezultate boš videl in začutil.
2: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: Hej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
5: Ja, le kaj. 18. grema najprej v Max Klub Velenje, potem pa grema še naslednji dan 19. septembra na štup v Maribor, ker ima Sixpack čakur 25 let od svoje prve plate ne se čudit. In to v živo, s bendom in gosti.
4: Okej, okay, grema.
5: Ko me čakam?
4: Jaz tudi.
6: 25 let od prve plošče ne se čudit. Sixpack čakur v živo, s bendom in gosti. Max Klub 18. september in štup klub 19. september. Jojo, kuham fižo. Bom še spod nekaj rekel in to je to.
7: Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vimo.
8: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
0: City. 10:23 minut. Dober dan ti želim, le jaz se družim s tabo na tale četrtek do povde. 13. avgusta smo že in poleti, kot že nekajkrat rečeno, imamo na nek način malce več časa za branje, no in zato tudi ena v tem duhu in seveda tudi taka spodbudna novica. Knjig bo v naši okolici očitno še več in tudi prostori bodo vedno bolj bralcem prijazni. Namreč, Mariborska knjižnica širi svojo mrežo, že 5. septembra bodo v Staršah odprli povsem novo knjižnično enoto. V skoraj 350 kvadratnih metrih prostora bo obiskovalce pričakalo približno 7700 enot knjižničnega gradiva, torej bi rekla, da dovolj knjig, da si lahko za nekaj časa kar lepo izklopimo internet. No in to še ni vse, jeseni se bo na novo lokacijo preselila tudi knjižnica Pesnica, ki je bila doslej v precej utesnenih prostorih. Novi prostori bodo večji, dostopnejši in namenjeni tudi različnim dogodkom, obiskom šol in vrtcev ter druženju nasploh. No tudi knjižnica Studenci je letos po kar 50 letih dobila nov dom, v prihodnjih mesecih pa se obeta še velika selitev v center Rotovž, kjer bodo pod eno streho knjižnica, galerija, kino in drugi kulturni programi. Tale center Rotovž že res vsi nestrpno pričakujemo, tako da absolutno dobra novica za vse, ki radi beremo. Knjižnica očitno ni stvar preteklosti, ravno nasprotno dobiva nove prostore, nove vsebine in vedno bolj postaja prostor za druženje, učenje in navdih, kar je res zelo spodbudno v času ChatGPT-ja in ostalih orodij umetne inteligence, da ljudje očitno še vedno radi beremo in upam, da bo tako tudi čim dlje tudi ostalo. She's just

0: Soft Cell, Tainted Love, sami hiti Radio City, 10 in 41 minut. Jasno, sončno popoldne s temperaturami danes do 28 stopinj, jutri stopinja više 29 in potem vikend še nekoliko bolj vroč, sobota 31, nedelja pa spet do 34 stopinj, tako da uživajmo, dokler še lahko. Previdno in strpno, če si na cesti, ta trenutek sicer brez večjih posebnosti, oziroma vi v njih ne poročate, če se karkoli spremeni in ti to opaziš na letišče na kakšen radar, zastoj ali kakršnokoli drugo oviro, pa seveda javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo dalje. Srečno in varno pot.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
2: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
4: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
2: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
0: City. 10 in 43 minut, en lep dober dan ti želim, Leja, tukaj s tabo na četrtek dopoldne 12. avgusta. Če se ti zdi, da je poletje nekako prekratko za razmišljanje o jeseni, no televizija očitno misli drugače. Konec avgusta se namreč vrača MasterChef Slovenija. Nova, že 12. sezona, prihaja torej na Pop TV 31. avgusta, tudi tokrat pa bodo v ospredju seveda zahtevni kuharski izzivi, kreativnost tekmovalcev in seveda vprašanje, kdo bo iz sestavin na mizi znal ustvariti nekaj, kar bo navdušilo precej stroge sodnike. Tokrat naj bi bil poudarek še bolj na kulinariki v njenem bistvu, torej na znanju, tehnikah, različnih sestavinah in tudi spoštovanju tradicije. Torej, mogoče dobimo tudi kakšno idejo, ki jo lahko potem preizkusimo doma. Ne vem za vas, jaz sem fenica MasterChefa že od nekdaj in čisto vsako sezono pol kuham doma tiste stvari, kar jih delajo v MasterChefu, tako da ja, name definitivno vpliva, me inspirirajo s kakšnimi ideji, ker ideje za kosilo vedno prav pridejo. Skratka, še malo torej uživamo v poletju, potem pa bodo spet prišli na vrsto noži, ponve, krožniki in tisti pogled sodnikov, ob katerem tekmovalcu verjetno ni čisto vse en, kaj je prav, kar postavil na mizo. Torej, če si fan šova MasterChef, tako kot jaz, si zabeleži datum 31. avgust, takrat se torej MasterChef vrača na male televizijske zaslone in ja, očitno bo konec poletja precej dišalo po kuhinji.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 11, v novinarski redakciji pa Borg Reiner.
2: Dan. Mednarodni kmetijsko-življski sejem Agra bo gostil 1690 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz 36 držav. Sejem v Gornji Radgoni poteka od 22. do 26. avgusta letos. Razstavne površine bodo tokrat obsegale skoraj 71 tisoč kvadratnih metrov, država partnerica bo Alžirija. Obiskovalcem pa bodo predstavili kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, digitalne rešitve, živilske izdelke ter opremo za predelavo. V Mariboru se 14. augusta ter jutri pričenja 37. poletni lutkovni pristan, ki je najstarejši mednarodni lutkovni festival v Sloveniji. Do 30. augusta bo predstavil ustvarjalce iz 8 držav. Program je namenjen otrokom, mladini in odraslim. Poleg predstav vključuje filme, razstave, pogovore, ustvarjalnice in družinsko razgibavanje. Uvodni konec tedna bo posvečen Bredi in Tinetu Varlu. Del dogajanja bo tudi na Mariborskem otoku, v mestnem parku, Rušah in botaničnem vrtu. Komunala Kranj pa je včeraj v omrežje vključila novo kanalizacijsko cev pod nastajočim mostom pri nekdanji Planiki. Cev je nameščena više, zato bo varnejša ob povišanjem vodostaju Save. Preostala ureditev, pravijo, bo končana poleti prihodnje leto, most pa bo omogočal dvosmerni promet ter dobil kolesarsko stezo, pločnike in avtobusni postajališči. Projekt je prejel skoraj 4 milijone evrov javnega sofinanciranja. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Sončno, jasno in tudi vroče popoldne pred nami. Danes sicer zmerno vroče, danes gremo do 28 stopinj, potem pa vsak dan stopinjo više. Jutri do 29, vikend 31 in nedelja tudi do 34 stopinj. Ostaja pa jasno, sončno vreme. Previdno in strpno, če si na cesti, ta trenutek sicer brez večjih posebnosti oziroma vivnih ne poročate. Če se karkoli spremeni in ti to opaziš, javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041 211 211.
0: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
1: Dve minutki čez 11. Dober dan ti želim na tale četrtek dopoldne, 12. avgusta smo danes in danes je dan proseka, pijača, poletja, ki paše v mimozo, v aperol, v Hugo špric in vse ostale šprice poletja. Če greš morda ta trenutek na kakšen branč, se danes skoraj spodobi nazdraviti. Jaz pa nazdravljam zraven samimi hiti Purple Disco Machine, prvi v vrsti in pa Beat of Your Heart. Yeah.

0: Rudimental in Khalid, All I Know in pa 20 minut čez 11. Sončno, jasno popovdne pred nami s temperaturami do 28 stopinj Celzija. Jutri se nadaljuje jasno sončno vreme, jutri stopinja več do 29 stopinj. Sobota pa ob jasnem vremenu do 31 stopinj Celzija. Na ljubljanski južni obvoznici na uvozu jug v smeri proti Malencam predmet na vozišču ovira promet, potem imamo še prometno nesrečo in sicer Dobrova Polhov Gradec pri Logu pri Polhovem Gradcu, tam je cesta popolnoma zaprta. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa smo tukaj mi, servis 211.
1: Hej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
2: Ja, le kaj. 18. gremo najprej v Max klub Velenje, potem pa gremo še naslednji dan 19. septembra na štup v Maribor, ker ima Sixpack čakur 25 let od svoje prve plate Ne se čudit. In to v živo, s bendom in gosti.
1: Okej, okay, gremo.
2: Kome čakam?
1: Jaz tudi.
3: 25 let od prve plošče Ne se čudit. Sixpack čakur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in štup klub 19. september. Jojo, kuham fižo. Bom še spod nekaj rekel in to je to.
4: Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vemo.
5: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. augusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kleta@gmail.com. Koristite kupon s kodo šmartanjec 5 za popust na spletno prijavo na gezaseza.com.
6: Naj se čuje, naj se zna,
7: Kak se gizazizat zna. Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu. Casino.si.
0: City. 22 minut čez 11. Dober dan ti želim, le se družim s tabo na četrtek do povdne, mali petek. Upam, da je tudi tvoje razpoloženje malemu petku podobno. Tudi mi gremo dalje s hiti. Prvi v vrsti je zasedba s takim posebnim imenom in sicer Portugal The Man, ki mimo grede seveda niso Portugalci, ampak so nastali v vasili na Aljaski. To ime skupine pa je bilo zamišljeno kot nekakšen še na njihov alter ego. No, tale komad, ki prihaja z naslovom Fillet Steel, je nastal absurdno hitro. Člani benda so povedali, da so komad napisali v manj kot eni uri. Kasneje je postal tudi njihov največji hit. Pesem je pravzaprav taka zelo retro. Glavni groove in občutek komada se naslanjata na Please Mr. Postman, torej staro soul pop uspešnico skupine The Marvelettes iz leta 1961. Zato ima tale skladba, ki prihaja Fillet Steel, tak čudno znani, skoraj nostalgični občutek, čeprav po isti strani zveni tudi moderno. Dovolj mene, dajmo si jo privoščiti.

0: Teddy Swims Guilty in pa 20 minutke do 12. Jasno in sončno, ta trenutek že 25 stopinj, v Mariboru se pa bo termometer danes povzpel še vse tja do 28 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, ta trenutek poročate, da na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, če si na cesti tudi ti opaziš, ki še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
2: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
3: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
4: Lucky Kido.
5: City.
0: Ja, čeprav se poletje torej še ni čisto poslovilo, pa se v Sarajevo že začenja pravi filmski vrvež. Jutri se namreč tam začenja 32. Sarajevski filmski festival, ki bo trajal potem vse do 21. augusta. No, v tekmovalnih programih se bo za srce Sarajeva potegovalo kar 51 filmov. Letošnji festival je še posebej zanimiv za nas, saj je slovenska udeležba rekordna. V različnih programih bo 16 filmov in ena serija, torej s slovensko udeležbo. Med njimi je tudi film Urše Menard, Vse, kar je narobe s tabo, ki bo v Sarajevu doživel tudi svetovno premiero. Festival bo odprl novi film poljskega režiserja Pavla Pawlikowskega, ki je v Kaneju že prejel nagrado za najboljšega režiserja. Častno, srce Sarajeva pa bo letos prejel tudi iranski režiser Ashgar Farhadi, znan po filmih Ločitev in pa Trgovski potnik. Skratka, Sarajevo bo za prihodnji teden spet postalo eno največjih filmskih središč v regiji in lepo je videti, da bo pri tej zgodbi letos tudi tako močno prisotna tudi slovenska kinematografija. Evo, takole.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 12, v novinarski redakciji pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. Dolgotrajne suše je znova razkrila omejen dostop slovenskih kmetov do vode za namakanje. Strokovnjak kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Marko Černe predlaga poenostavitev zakonodaje za manjše sisteme, ki bi lahko bili opredeljeni kot kmetijska oprema, podobno kot manjši rastlinjaki. Kmetom pa bi, pravi, morali znova omogočiti uporabo obstoječih vodnih zadrževalnikov. Ljubljanski mednarodni festival Mladi levi bo med 22. in 29. avgustom pripravil predstave, razstave, pogovore in druženja. Letošnji program poudarja podporo mladim umetnikom, trajnostno ravnanje in vztrajanje pri pomembnih družbenih vprašanjih. V Rušah se 14. avgusta pričenja festival Letni oder, ki bo trajal do 23. avgusta. Program pod geslom Poletje, ki ostane, združuje 30 dogodkov. Obiskovalcem bodo ponudili muzikle, gledališke predstave, koncerte in delavnice. Dogajanje bo razdeljeno med letno gledališče Podgoroj, Lučkin oder pred občino in Rok tržnico. Preditve na Lučkinem odru in Rok tržnici bodo brezplačne. Za program na glavnem prizorišču bo potrebna vstopnica. Pri pripravah sodelujejo organizacijska ekipa in prostovoljci iz več krajev, ki urejajo vsa tri prizorišča. Organizatori želijo z umetnostjo, glasbo in naravnim okoljem povezati obiskovalce ter lokalno skupnost. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno in sončno popoldne pred nami, ta trenutek že 24 stopinj. V Mariboru se pa bo termometer danes povzpel še vse tja do 28 stopinj. Tudi jutri je pred nami en lep poletni dan, kot bi rekla Carmen Stavec. Jasno sončno s temperaturami do 29 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, na Štajerski avtocesti se je zgodila prometna nesreča, in sicer pri uvozu Sneberje proti Ljubljani, tam je zaprt desni prometni pas v delovni zapori. Potem imamo še eno oviro, in sicer na Podravski avtocesti pred Lancovo vasjo proti Gruškovju, predmet na vozišču, tam ovira promet. Previdno, če si na tej relaciji, vsekakor pa hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke. Če je še karkoli, na kaj smo pozabili oziroma se je zgodilo ravno zdaj ta trenutek, javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej. Pomagajmo si med sabo.
0: Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: Dve minutki čez 12. Dober dan ti želim na četrtek, evo točno opoldne. Dober tek ti želim, če greš k malici, za zraven pa nekaj lahkega, ampak vseeno poskočnega in ritmičnega. Sami hiti Radio City.

0: Peter Bjorn and John Young Fox. Sami hiti Radio City in pa točno 20 minut čez 12. V Mariboru že imamo 25 stopinj, termometer pa se bo povzpel še do 28 stopinj, danes sicer ostaja. Jasno, sončno vreme, takšno vreme ostaja do konca tega tedna in tudi temperature gredo vsak dan višje. Previdno, če si na cesti, na Podravski avtocesti predmet na vozišču ovira promet pred Lancovo vasjo v smeri proti Gruškoju. Potem še vedno nastajajo zastoji na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri in to je tudi vse, o čemer ta hip poročate z terena, če si na cesti tudi ti opaziš, kje še karkoli drugega, morda kakšen radar zastoj ali kakršnokoli drugo oviro, javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
5: Čuješ ti, ko delaš soboto? Ja, toto soboto. Ne veš, a ne? Te pa ti jaz povem. Prior je Bož, PGD Sveti Jurij v Čavnici praznuje 140 let. To pa je lepa številka, ne? Tako bi bilo lepo, ka bi prišel z nami praznovat. Novo prikolico bomo prevzeli, pa peli bomo stil z ansamblom Slovenije Goriški muzikante. Pa veš, kak izreče lov momo? Pa kaj si ti ja malo nor? Jaz bi vse srečke soma kupila, če bi lahko. Sobota, Vasilski dom, od dveh naprej.
1: City.
0: Ste opazovali včeraj sončni mrk, ste ga ujeli, jaz sem ga namreč seveda zamudila. Sicer pa nas takšni trenutki, kot je bil torej včeraj, na nek način kar malce ustavijo in spomnijo, da se tam nad nami v bistvu ves čas dogaja nekaj precej neverjetnega. In zanimivo je, da so se ljudje že tisočletja spraševali, koliko dogajanje na nebu vpliva tudi na življenje na zemlji. Že stari Rimljani so na primer lunine mene povezovali s kmetovanjem. Recimo Plini starejši je pisal o tem, kdaj je glede na luno fajn obrezovati rastline, pobirati sadje, ga shranjevati. No potem tudi pesnik Vergili je v svojih delih opisoval, kako naj bi kmet pri svojih opravilih opazoval sonce, luno in zvezde in se potem tudi ravnal po teh nebesnih telesih. Danes seveda marsikatero od teh prepričanj gledamo precej bolj kritično, a nekaj je gotovo. Sonce in luna imata na zemljo čisto resničen, fizikalen vpliv. Sonce svojo aktivnostjo vpliva na vesoljsko vreme, luna pa je zaradi svoje gravitacije ključna za plimovanje. In mogoče je ravno to najbolj zanimivo, da ne glede na to, koliko smo dan danes tehnološko napredovali, še vedno živimo na planetu, ki je del ogromnega vesoljskega sistema in včasih je dovolj, da samo pogledamo v nebo in se spomnimo, da nismo čisto tako ločeni od vesolja, kot se nam morda zdi. Ja, eni verjamem, da verjamejo bolj kot drugi. Verjamemo pa v moč dobre glasbe. To je tudi preverljivo in s to tudi nadaljujemo. Uživaj.

0: time high. All time high, Nico Santos in pa 12:42 minut. Sončno popovdne pred nami, temperature pa danes do 28 stopinj, jutri se nadaljuje jasno sončno vreme, sveže jutrom 12 stopinj zjutraj, tako da se čez noč lahko malce prezračite prostore in lepo spite, pa še malo hladna noč, se strinjam, in pa čez dan spet vroče do 29 stopinj. Zgodila se je prometna nesreča in sicer na cesti Celje-Vojnik v Arclinu je polovična zapora. Potem zastoji še vedno nastajajo na gorenjski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Previdno in strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211.
1: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
1: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
2: Spar Online. Za en opravek manj.
3: Ej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
4: Ja, le kaj. 18. greva najprej v Max klub Velenje, potem pa greva še naslednji dan 19. septembra na Štuk v Maribor, ker ima Sixpack čakor 25 let od svoje prve plate ne se čuditi. In to v živo, s bendom in gosti.
3: Okej, okay, greva.
4: Ko me čakam?
3: Jaz tudi.
5: 25 let od prve plošče ne se čuditi. Sixpack čakor v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in Štuk klub 19. september. Jojo, kuham fižo. Dobom še spod nekaj rekel in to je to.
6: Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vemo.
7: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si.
8: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
1: City.
0: Ena stvar, brez katere si poletja res ne moremo predstavljati. Ja, sladoled, logično. Težko si predstavljamo poletje brez sladoleda, ampak a ste se kdaj morda, res morda vprašali, odkot prihaja beseda sladoled. Odgovor je res zelo, zelo preprost. Beseda je zloženka iz besed slad oziroma pač sladek in pa led. Dobesedno torej sladek led. Precej res logično ime za sladico, ki nas poleti hladi in razvaja. No, sicer pa sama ideja sladoleda je precej starejša od njegovega imena. Že v starem veku so ljudje dejansko mešali sneg ali led z medom in sadjem, ter si tako pripravljali hladne sladice. Kasneje so različne zamrznjene poslastice postale priljubljene predvsem med aristokracijo. Sladoled, kot ga poznamo danes, se je med širše množice razširil potem šele v 19. stoletju, ko je razvoj hlajenja v bistvu omogočil lažjo in pa predvsem cenejšo proizvodnjo. No in tako je iz nečesa, kar je bilo nekoč skoraj luksus, nastala ena najbolj priljubljenih poletnih razvad. Zanimivo pa je, da je ime ostalo res precej logično, precej na prvo žogo, precej preprosto, torej sladek led. Dve besedi, ki pravzaprav popolnoma opiščeta tisti občutek, ko si v vročem poletnem dnevu privoščimo prvo kepico. Ja, upam, da si ga boš danes privoščil tudi ti, jaz si ga bom vsekakor lepe lušte sem si zdaj naredila. Nika Zorjan pa nadaljuje z svojo pesmijo Po dežju. Uživajte.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta manjka do enih, v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Ministrstvo za kmetijstvo dobilo evropska sredstva za izplačilo pomoči kmetom zaradi letošnje hude suše, ki jih bo država verjetno še nadgradila. Tako je ob ogledu razmer na terenu dejala sekretarka Mojca Erjavec. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek pa je napovedal nabor predlogov zbornice, da bi v kmetijstvu rešili, pravi, kar se je rešiti da. Bolniki s sladkorno boleznijo so med vročinskimi valovi med ogroženimi skupinami. Vročina med drugim vpliva tudi na inzulin, s katerim se zdravijo osebe s sladkorno boleznijo tipa 1. Ob visoki vročini se namreč inzulin iz podkožja hitreje absorbira v kri in ima drugačen način delovanja. V Zvezi potrošnikov Slovenije zaskrbljenostjo spremljajo zadnje dogajanje v povezavi s subvencioniranjem nakupa električnih avtomobilov, ko ni jasno, ali bodo nadaljevane državne spodbude še na voljo. Pristojni pozivajo, naj čim prej odpravijo negotovost in oblikujejo predvidljivo in neprekinjeno politiko spodbud za električna vozila. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Ja, sončno, lepo, jasno vreme. Danes gremo do 28 stopinj, ta hip okoli 26 stopinj izmerjenih v Mariboru. Tudi jutri nas čaka jasno sončno vreme, 12 stopinj zjutraj, do 29 pa jutri čez dan. Na štajerski avtocesti nastajajo zastoji, in sicer med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Poročate še o prometni nesreči, in sicer na cesti Celje Vojnik v Arclinu je polovična zapora in nastal je zastoj. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa smo tukaj mi, servis 211.
0: Dan.
1: Minutka čez eno, en lep dober dan ti želim, upam, da preživljaš tale četrtek na tebi ljub način. Mi ostajamo v tvoji družbi in pa seveda sami hiti Radio City. Se za Justin Timberlake sta tole The Other Side.

0: Sami hiti radio City, The Course in pa Irresistible. 18 minut k pravkar čez eno. Jasno, sončno, popoldne s prijetnimi temperaturami danes gremo do 28 stopinj. Jutri se nadaljuje jasno, sončno vreme, sveže jutro, 12 stopinj, potem čez dan do 29, vikend v znamenju sonca in spet višjih temperatur, sobota do 31, nedelja do 34 stopinj. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Še vedno zaradi prometne nesreče je na cesti Celje-Vojnik v Arclinu polovična zapora, tam tudi nastaja zastoj, zato še posebej strpno, če si na tej relaciji. Če opaziš kje še karkoli drugega, o čemer mi ne poročamo, pa bi bilo dobro, da bi, javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
2: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
3: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv ste preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2x, začne se tukaj, začne se s tabo.
0: City. 19 minut čez eno, dober dan ti želim in imamo čisto sveže novice, kar se tiče Evrovizije. Evrovizija prihodnje leto, torej 2027, bo precej bolj morska, kot smo je bili vajeni do zdaj. Evropska radiodifuzna zveza in bolgarska televizija sta namreč potrdili, da se največji evropski glasbeni šov prihodnje leto seli v Burgas na obalo Črnega morja. Burgas je v finalnem izboru premagal bolgarsko prestolnico Sofijo, prej pa so bili med kandidati, torej za prenos Evrovizije, še Varna in pa Plovdiv. Pri izbiri niso gledali seveda samo na dvorano, ampak tudi na vse ostalo, na hotelske kapacitete, na prometne povezave, tehnične možnosti in predvsem na to, kako dobro lahko mesto sprejme na tisoče izvajalcev, novinarjev, delegacij in oboževalcev na vse zadnje. Vsi trije večeri prihodnje leto, prvi pol finale, ki bo 11. maja, potem drugi 13. maja in veliki finale 15. maja, bodo v areni Burgas, ki so jo odprli leta 2023. No in še ena zgodovinska stvar, Bolgarija bo Evrovizijo gostila prvič v zgodovini tekmovanja za pesem Evrovizije. Zmaga je letos na Dunaju pripadla po zaslugi pevke Dare in njene odštekane pesmi Bangaranga. Organizatorji sicer želijo, da Evrovizija ne bi bila samo burgaska zgodba, v spremljevalno dogajanje naj bi vključili tudi Sofijo, Plovdiv in Varno, tako da jim naj bi po možnosti zaživela prihodnje leto kar cela Bolgarija. Burgas pa je zanimiv predvsem zaradi svoje lokacije, seveda ob morju, torej plaže, parki, festivali in Črno morje bodo zagotovo dali Evroviziji neko drugačno kuliso, kot smo je bili vajeni doslej. Jaz ne morem skrivati, da sem fenica Evrovizije, tako da evo, začnem spremljati, kje bo, kdaj bo, vse drame okoli Evrovizije, torej že celo leto preden se festival sploh začne, tako da feni, ki ste z mano, ne bom vas razočarala.

0: Think of Me in pa 13 in 9 in 30 minut. Jasno, sončno, vroče popoldne pred nami, danes s temperaturami do 28 stopinj, jutri gremo do 29, vikend v znamenju še višjih temperatur, do konca tedna pa ostaja jasno, sončno vreme. Previdno, če si na cesti, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Zaradi prometne nesreče je na cesti Celje Vojnik v Arclinu še vedno polovična zapora in tam tudi nastaja zastoj. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211.
1: Ej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
2: Ja, le kaj. 18. grema najprej v Max klub Velenje, potem pa grema še naslednji dan 19. septembra na Štup v Maribor, ker ima Sixpack če kur 25 let od svoje prve plate ne se čudit. In to v živo, s bendom in gosti.
1: Okej, okay, grema.
2: Ko me čakam?
1: Jaz tudi.
3: 25 let od prve plošče ne se čudit. Sixpack če kur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in Štup klub 19. september. Jojo, kuham fižo. Bom še pa nekaj rekel in to je to.
4: Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vemo.
5: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. Lucky Kido.si.
6: Lucky Kido.
7: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
8: Nepremičnine.net.
9: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
8: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: City.
12: Natalija ima novo. Pisem.
13: Globalna dekliška skupina nastala je pred 3 leti, no danes pa imajo za sabo že 2 nominacije za Grammyja, kar nekaj hitov, torej govorimo o zasedbi Cat Eye. V nadaljevanju torej slišimo njihovo novo skladbo Animal, pri nastanku katere pa je pomagal tudi Ed Sheeran. Ed naj bi bil od njihovega hita Gnarly naprej res njihov fan. No in sam komad napoveduje tudi njihov nov EP Wild, ki bo zunaj ravno jutri.
14: Na

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je do dveh v novinarski redakciji, pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. Evropska radiodifuzna zveza spreminja pravile Eurovizije. Če bo zmagovalna država upletena v oborožen spopad, ali bodo varnostne razmere preveč tvegane, tekmovanja prihodnje leto ne bodo mogli gostiti. EBU bo tako pred odločitvijo lahko naročila tudi neodvisno varnostno oceno in potem izbrala drugo državo gostiteljico. Spremembe prihajajo po letošnji Euroviziji, ki jo zaradi sodelovanja Izraela bojkotiralo 5 držav, tudi Slovenija. Novo pravilo sicer nobene države ne omenja posebej, EBU pa spreminja tudi starostno omejitev. Izvajalci bodo morali na dan prve vaje biti stari najmanj 18 let, doslej je bila meja 16. Iskanje 4 portugalskih državljanov, ki so noči na sredo kljub močni buri z majhnim napitljivim čolnom izpluli iz kampa pri Senju, se je tragično razpletlo. Danes so jih pred zalivom Zavratnica na Krku našli so trupla enega od preživelih, 2 so reševalci našli živa že v sredo. 33-letna ženska je v morju preživela približno 10 ur, mlajšega moškega pa so opazili na skalah južno od Vrbnika. V Maribor se po nekoletnem premoru vrača koncertni cikel Klasika danes, jutri. Prvi od 5 koncertov bo nocoj 13. augusta v vetrincu Bar Koda. Tam bo nastopil ansambel Tango Orkestra Piazzolle, ki zasedbo povezuje argentinski tango, evropsko klasično glasbo in sodobnejše pristope. Koncertu bo sledila še milonga za obiskovalce, ki bodo želeli tudi zaplesati. Cikel bo do novembra ponudil še 4 koncerte. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Sončno popoldne s temperaturami danes do 28 stopinj, tudi jutri je pred nami en sončen jasen dan, sveže jutrom 12 stopinj do 29 pa potem čez dan. Preverimo še ceste, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Zaradi prometne nesreče je na cesti Celje Vojnik v Arclinu polovična zapora, nastal je zastoj. Preverimo še Primorsko avtocesto, tam nastajajo zastoji med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
0: Popoldne z Rokom.
3: Minuta je čez 14, Rok te pozdravljam na Radio City. Ja, včeraj je sonce imelo neko pauzo, pa danes dela, kot kaže, super naprej. Pa mali petek je, tako da malo muzike, pa je to, kaj rabimo.

0: Tame Impala in Genius Dracula na Radio City. Šestindvajset stopinj v Mariboru, Murska Sobota, Celje in Ptuj 28, Slovenske Konjice 27, v Ljubljani 30 stopinj Celzija. Danes bomo imeli do 28 stopinj, jutri stopinjo več, vikend pa sončen, v soboto do 31, v nedeljo pa do 34 stopinj Celzija. Na cestah pa zastoji na Štajerski avtocesti skozi delovno zaporo med Ljubljano in Domžalami v obe smeri ter med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami prav tako v obe smeri. Na Primorski avtocesti zastoji med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, zastoji pa tudi na cestah Celje-Vojnik in Lesce-Bled. Na cesti Celje-Vojnik v Arlcino je, samo trenutek, ja, polovična zapora tam torej nastaja zastoj. Strpno in varno ti želim tudi drugje, če pa opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Elnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Autovalis Trzin.
2: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
2: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
3: Spar Online. Za en opravek manj.
4: Čuješ ti, ko delaš soboto? Ja, toto soboto. Ne veš, a ne? Te pa ti jaz povem. Prior je Bož, PGD Sveti Jurje v Čamnici praznujele 140 let. To pa je lepa številka, ne? Tako bi bilo lepo, ka bi prišla z nami praznujevat. Novo prikolico bomo prevzeli, pa peli bomo skriv z ansamblom Slovenije Goriški muzikante. Pa veš, koliko izreče lov momo? Pa kaj si ti jo malo nor? Jaz bi vse srečke soma kupila, če bi lahko. Sobota, Gasilski dom, od dveh naprej.
5: City.
0: Včeraj zvečer se je veliko pogledov usmerilo proti soncu oziroma sončnemu mrku. Na Šmartnem na Pohorju je astronomsko društvo Orion pripravilo javno opazovanje delnega sončevega mrka, ki se je na našem območju začel okoli 19.24. Luna je takrat začela prekrivati sonce, tista glavna faza pa je nastopila okoli 16 minut čez 20. Ker je sonce takrat že zahajalo, vrhunca mrka iz naših krajev nažalost nismo mogli ravno videti. No, po sončnem zahodu pa smo lahko opazovali tudi perzeide, ki so meteorski roj, ki lahko v ugodnih razmerah na temnem nebu ponudi tudi do 100 trinkov na uro. Za opazovanje pa ni potreben teleskop. No, na naslednji popoln sončev mrk, ki bo viden iz Slovenije, bo sicer treba počakati malinkost dlje. Zgodil se bo 3. septembra 2081. Precej prej, že konec avgusta, pa nas čaka še delni lunin mrk. Meni na žalost včeraj opazovanje ni ravno šlo, v napotu mi je bil hrip. Me pa zanima, če si imel ti mogoče več sreče, če si imel posebno dober razgled, se lahko pohvališ tudi na 041 211 211, da si ostali potem zapišemo tvojo idejo za leto 2081.

0: Hey Lewis and the News, stuck with you na Radio City, 14 in 42 minut je. Poglejmo temperature, Maribor 27, Murska Sobota, Celje in Ptuj 29, Slovenske Konjice 28, v Ljubljani pa v tem trenutku 31 stopinj Celzija. Danes naj bi se ogrelo do največ 28 stopinj, jutri stopinja več, vikend sončen, v soboto do 31, v nedeljo pa do 34 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava v smeri Maribora okvarjeno vozilo ovira promet, tam torej previdno. Na Štajerski avtocesti zastoj skozi delovno zaporo med Ljubljano in Domžalami v obe smeri ter med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami prav tako v obe smeri. Na Primorski avtocesti zastoj med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na cesti Celje Vojnik v Arclinu pa je polovična zapora zaradi prometne nesreče, tam prav tako nastaja zastoj. Strpno in varno te želim na poti, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211.
1: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
4: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
3: Informacije in naročanje na nič 2 23 44 102 ali na www.fontana.si.
5: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
6: Športna oblačila za vso družino. Puloverji in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
0: City. Danes na skoraj petek tudi dan za italijanske mehurčke. Praznujemo namreč dan proseka. Prosecco postaja zaradi svoje vsestranskosti vedno bolj priljubljen tudi pri nas, je dovolj eleganten za nazdravit, dovolj sproščen za kak piknik in seveda del priljubljenega Aperol šprica. Prosecco pa ni ime dobilo zaradi sorte grozdja, kot bi si mogoče kdo mislil, ime je povezano s pokrajino Prosecco, med tem, ko je glavna sorta, iz katerega ga pridelujejo z imenom Glera. Tako da za danes velja, če imate razlog za praznovanje, no super, če ga pa nimate, tudi prav, že datum je dovolj, da je danes razlog za prosecco.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure je 3 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. V ruskem napadu z dronom na potniški vlak v ukrajinski regiji Odesa sta danes umrla strojevodja in njegov pomočnik. Na vlaku je bilo 340 ljudi, med potniki pa sta po navedbah ukrajinskih oblasti 2 poškodovana. Posnetki reševalnih služb kažejo goreče in močno poškodovano lokomotivo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je še sporočil, da je Rusija po noči napadla 11 ukrajinskih regij z več kot 130 droni. V Golem Brdu občini Brda je včeraj začer umrl 55-letni voznik traktorja. Po prvih ugotovitvah policije je s traktorjem in pripeto cisterno vzvratno zapeljal strugo reke Idrije ob slovensko-italijanski meji. Traktor je potem ugasnil in zategnil ročno zavoro, pri sestopanju pa najverjetne padel s kovinske stopnice, udaril z glavo in se smrtno poškodoval. Košarkarski supervelikan Los Angeles Lakers je pred rekordnim lastniškim poslom poslovneža Josh Kushner in nekdani primož Disneya Bob Iger naj bi za klub odštela več kot 12,5 milijarde dolarjev, kar je nekaj manj kot 11 milijard evrov. Če bo posel odobrila Liga NBA, bo to najdražja prodaja športnega kluba doslej. Kushner je bogatstvo ustvaril predvsem s tveganim kapitalom in že ima izkušnje z vlaganjem v ameriški šport. Iger pa je desetletja vodil enega največjih svetovno-zabavnih koncernov. Lakersi so ena najbolj prepoznavnih košarkarskih franšiz na svetu, pa se združuje 2 velika ameriška poslovna svetova, tehnologijo in Hollywood v športu. To so bile novice Radia City, ko se dogaja mi poročamo.
1: Sonce in 27 stopinj imamo v Mariboru, Murska Sobota, Celje in Ptuj 29, Slovenske Konjice 27, v Ljubljani 31 stopinj Celzija. Jutri se bo ogrelo do 29 stopinj, vikend bo sončen, v soboto do 31, v nedeljo pa do 34 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti zastoji skozi delovno zaporo med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Zastoj od Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro ter med počivališčem Zima in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, zastoj pa tudi pred delovno zaporo pred Šentiljem proti Avstriji. Na primorski avtocesti ostaja zastoj med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, zastoja pa tudi na cestah Celje-Vojnik in Lesce-Bled. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211.
0: Popoldne z Rokom.
1: 3 minute so čez tretjo, Rok te pozdravljam na Radio City. Prijetno sončen četrtek nadaljujemo seveda z glasbo. Sami hiti Radio City.

0: Sienna Spiro in Material Lover na Radio City. 27 stopinj imamo v tem trenutku v Mariboru, Murska Sobota, Celje in Ptuj 29, Slovenske Konjice 28, Ljubljana 31 stopinj Celzija. Jutri se bo ogrelo do 29 stopinj, vikend pa sončen, v soboto do 31, v nedeljo pa do 34 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti ostajajo zastoji skozi delovno zaporo med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, od Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro ter med počivališčem Zima in Slovenskimi Konjicami in še pred delovno zaporo pred Šentiljem proti Avstriji. Na Primorski avtocesti pa zastoji še vedno med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
2: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
2: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
3: Spar Online. Za en opravek manj.
4: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
5: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
6: Super teden in voucheri v Lesnini so tu! Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
7: City.
0: Si mogoče na kakem dogodku v zadnjem času opazil mogoče plesočega robota, no znajo tudi kaj bolj uporabnega. V prihodnosti bi morda lahko robotski kuža celo pomagal našim gasilcem. Trboveljski gasilci so ga že preizkusili in rezultati so obetavni. Robotski štirinožec lahko po zahtevnem terenu hodi in vozi celo na kolesih, seboj pa nosi do 120 kg dodatnega tovora. Nan lahko namestijo tudi termokamero, senzorje za nevarne snovi ali celo robotsko roko. Gasilci so ga med preizkusom preizkusili tudi pri prenašanju cevnih košar v više nadstropja, uporaben pa naj bi bil tudi za pregledovanje objektov, kjer je za človeka preprosto prenevarno. No, za zdaj ima sicer eno zelo pomembno omejitev in to so visoke temperature. Na požarišče torej še ne more brezskrbno, a prihaja baje nova različica z dodatno temperaturno zaščito, tako da to bo pri gašenju zelo pomagalo. No, pa potem še cena. Takšen robotski pomočnik stane nekaj 10 000 evrov, kar ni zdaj, da bi rekli, da je po ceni. Gasilci pa sicer pravijo, da jih ne bo nadomestil, ampak jim bo predvsem pomagal tam, kjer je za človeka prenevarno. Ja, psi so, kot kaže, vedno človekov najboljši prijatelj, tudi kot roboti.

0: Sonce in 27 stopinj imamo v Mariboru, Murska Sobota, Celje in Ptuj 29, Slovenske Konjice 28 stopinj, v Ljubljani 31 stopinj Celzija. Jutri do 29 stopinj, vikend bo sonce, soboto do 31, v nedeljo pa do 34 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti ostajajo zastoji, in sicer pred delovno zaporo pred Šentiljem proti Avstriji, med počivališčem Zima in Slovenskimi Konjicami od Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro ter skozi delovno zaporo med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Na primorski avtocesti zastoj med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, zastoja pa še vedno na cestah Celje Vojnik in Lesce Bled. Strpno in varno vožnjo ti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
1: Hej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
2: Ja, le kaj. 18. grema najprej v Max klub Velenje, potem pa grema še naslednji dan 19. septembra na štuk v Maribor, ker ima Sixpack če kur 25 let od svoje prve plate ne se čudit. In to v živo, s bendom in gosti.
1: Okej, okay, grema.
2: Ko me čakam?
1: Jaz tudi.
3: 25 let od prve plošče ne se čudit. Sixpack če kur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in štuk klub 19. september. Jojo, kuham fižo. Bom še spod nekaj rekel in to je to.
4: Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vimo.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
6: Čuješ ti, kaj delaš soboto? Ja, toto soboto. Ne veš, a ne? Te pa ti jaz povem. Priorji Bož, PGD Sveti Jurje v Čamnici praznujle 140 let. To pa je lepa številka, ne? Tako bi bilo lepo, ka bi prišel z nami praznujvat. Novo prikolico bomo prevzeli, pa peli bomo sliv z ansamblom Slovenije Goriški muzikante. Pa veš, kak izrečelo v momo? Pa kaj si ti jo malo nor? Jaz bi vse srečke soma kupila, če bi lahko. Sobota, Rasilski dom, od dveh naprej.
7: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si. City.
0: Danes praznujejo tudi levičari. Ne tisti politični, ampak tistih 10% ljudi, ki večino stvari počne z levo roko ali nogo. Mislim, da kar prav, da imajo svoj dan, glede na to, da jim v svetu narejenem za desničarje veliko stvari lahko povzroča težave. Mogoče se kdo spomni prijatelja v šoli ali pa ima še vedno težavo sam, ko si pri pisanju sproti razmažeš besede, tudi posebne šolske klopi ali pa kakšna računalniška miška je lahko problem za vse levičarje, ker pač preprosto ne gre. Tako da danes pozdrav vsem levičarjem in pardon, da je vse na tem svetu oziroma večino narejeno za nas desničarje.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 4 v novicah, Borg Reiner.
2: Dobar dan. Hormuška ožina je, tako kot v preteklosti, pod popolnim upravljanjem in nadzorom Irana je danes poročila iranska vojska, potem ko je predsednik ZDA Donald Trump v sredo zatrdil, da je ta strateško pomembna plovna pot pod ameriškim nadzorom. V Teheranu so njegove trditve označili za laži in izmišljotine. Medtem se iranske oblasti z omanskimi sogovorniki pogovarjajo o bodočem skupnem upravljanju ožine, pogovori pa naj bi se osredotočali na določitev tranzitnih poti skozi njo. V Grčiji se je število primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila v zadnjih dveh tednih več kot podvojilo, je sporočila grška zdravstvena agencija. Do konca julija so zabeležili 42, do 12. avgusta pa že 110 primerov okužbe s tem virusom, ki ga prenašajo komarji. Za posledicami je doslej umrlo 9 ljudi, ki so bili vsi starejši od 65 let. Bolgarsko mesto Burgas bo gostilo 71. tekmovanje za pesem Eurovizije, ki bo maja prihodnje leto, sta sporočili Evropska radiodifuzna zveza in bolgarska nacionalna televizijska mreža BNT. Glavni oder bo postavljen v areni Burgas, ki so odprli leta 2023. Priljubljeno glasbeno tekmovanje bo tokrat prvič v Bolgariji. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, se upošteli dobro je in mi poročamo.
1: Maribor in Slovenske Konjice 28 stopinj, Murska Sobota, Celje in Ptuj 30, v Ljubljani 32 stopinj Celzija, jutri do 29, vikend pa sončen, v soboto do 31, v nedeljo pa do 34 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti še vedno zastoji, in sicer pred delovno zaporo pred Šentiljem proti Avstriji, med počivališčem Zima in Slovenskimi Konjicami ter od Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro ter skozi delovno zaporo med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Na Primorski avtocesti pa zastoj med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Strpno in varno vožnjo ti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na nič 41 211 211.
0: Popoldne z Rokom.
1: 3 minute so čez četrto, Rok te pozdravljam na Radio City, mali petek pa nadaljujemo glasbeno. Robin Schulz in Alida z In Your Eyes na Radio City.

0: Zara Larsson, Lush Life na Radio City. Maribor in Slovenske Konjice 28 stopinj v tem trenutku, Murska Sobota Celje in Ptuj 30, Ljubljana 32 stopinj Celzija. Jutri se bo ogrelo do 29, vikend pa sonce, v soboto do 31, v nedeljo pa do 34 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti še vedno zastoji pred delovno zaporo pred Šentiljem proti Avstriji, od Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro ter med počivališčem Zima in Slovenskimi Konjicami ter skozi delovno zaporo med Ljubljano in Domžalami. Na primorski avtocesti je promet oviran zaradi prometne nesreče med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, zastoj pa še vedno med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Strpno in varno te želim na cesti, če pa opaziš karkoli novega, javi to na servis 211 na 041 211 211.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
2: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: City.
7: Ena nemška.
0: Tudi danes nova nemška. Leta 2015 je z današnjo pesmijo zaslavel nemški pevec in kantautor Joris in odprl vrata v bistvu svoji uspešni glasbeni karieri. Pesem Herz über Kopf pa govori o večni dilemi, poslušati razum ali slediti srcu. Predvsem takrat, ko vemo, da bi morali oditi, pa naš čustva vseeno zadržijo. Joris je glasbo začel ustvarjati že pri 5 letih, svoj prvi komad pa je napisal pri 11, in sicer za Hermione iz filma Harry Potter, ker je bil takrat zaljubljen v igralko Emo Watson. No, pesem Herz über Kopf je napisal v času svojega študija glasbe in ni znano, da je pesem za kakšen lik ali igralko. No, dajmo zdaj prisluhniti, ali zmaga razum ali srce, Joris in Herz über Kopf.

0: Poglejmo temperature, Maribor in Slovenske Konjice 28 stopinj, Murska Sobota 29, na Ptuju 30, v Ljubljani 32 stopinj Celzija. Jutri do 29 stopinj, vikend bo sončen, v soboto do 31, v nedeljo pa do 34 stopinj Celzija. Na cestah pa ostajajo zastoji, na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo pred Šentiljem proti Avstriji, od Slovenskih Konjic proti preodoru Golo Rebro ter med počivališčem Zima in Slovenskimi Konjicami in skozi delovno zaporo med Ljubljano in Domžalami. Na Primorski avtocesti pa je promet oviran med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani zaradi prometne nesreče, zastoj pa še vedno med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš karkoli novega, servis 211 na nič 41 211 211.
1: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
2: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Avtovali Trzin.
3: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta. 18. august, večer muzikala v izvedbi društva Only James. 19. august, Mama je umrla dvakrat. Predstava društva Toneta Partliča. 20. august, Matjaž Javšnik in predpremjera komedije Norišnica. Obišči www.letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane. City.
0: Trenutno poteka eden največjih glasbenih festivalov v Evropi. V Budimpešto je veliko ljudi odpotovalo na Sziget festival, med njimi pa je tudi naša Katja, ki se še pripravlja na današnje dogajanje in se nam je malo javila.
4: Zdravo, Rok, jaz bom danes hitra, ker saj veš, kak je. Zadeve so resne in počasi se pripravljamo, da se odpravljamo na ta čudovit otok svobode, kot smo ga poimenovali oziroma ga imenujemo. Torej, iz Budimpešte se ti javljam, na Sziget grem danes, Luis Capaldi pa Florence the Machine. Kome čakam, da slišim Luisa in predvidevam, da se bom vsaj malo zjokala. Sicer se slišimo jutri zjutraj, da vam povem, kak točno je bilo. Upam, da ne bo preveč hudo, pa da se imate fino, pa da vam ni prevroče v Sloveniji.
0: Ja, Katja, hitro se zrihta in ne joči se preveč, da boš še kaj videla, no? Pa uživaj predvsem, če pa je še koga zamikalo, zdaj dobre tri urce pa si tam, pa ziher se še kakšna karta najde in se lahko tudi ti jočeš in poješ na Zigetu kot naša Katja.

0: Radio City, planetove novice.
1: Ura je 5 v novinarski redakciji, Luka Svetina.
2: Dobar dan. Včeraj tik pred sončnim zahodom je svet za nekaj trenutkov obstal. Milijoni ljudi so pogled usmerili v nebo. Nad Islandijo in severom Španije je luna za manj kot 2 minuti povsem zakrila sonce. Pokazala se je sončeva korona, ptice so utihnile, pokrajino je zajela tema. To je bil prvi popolni sončev mrk v zahodni Evropi po avgustu 1999.

0: Samo v Španijo je zaradi nebesnega pojava pripotovalo okrog 500 000 dodatnih turistov, med njimi tudi Nobelov nagrajenec in za fiziko Alan Aspect in kitarist skupine Queen Brian May. Znanstveniki so se sončev mrk pripravljali več kot 2 leti, množice pa so zasedle plaže, gore in razgledne stolpnice. Gre pač za enkratno priložnost v človeškem življenju, saj je z istega kraja popolni sončev mrk v povprečju mogoče videti le enkrat na 375 let. Delni sončev mrk so opazovali tudi številni Slovenci in čeprav je bilo, glede na napovedi, največji spektakel pričakovati na obali, je oblačno vreme precej pokvarilo izkušnjo. Vrhunec delnega sončevega mrka pri nas je trajal od 6 minut do 13 minut čez 20. Prvi so ga lahko opazovali na vzhodu države, nato pa se je v le nekaj minutah prikazal še na zahodu. Številni so se povzpeli na višje ležeče mesta, tako se je množica ljudi v prestolnici zbrala tudi na bližnji Šmarni gori.
1: V bistvu sem na TikToku videla, da se da tole narediti, zato da v bistvu zaščitaš oči, tako da to je neka naprava, noter je bel papir, tlele je folija in noter je lukenca in tukaj ujameš to sončno svetlobo in pol skozi to gledaš. Tako da noter vidiš sonce in ne bi videl pa luno, kako prekrije sonce.
2: Kako se trenutno vidi sončni mrk?
1: Pač tako, ne vem, po moje dobra tretjina je zakrita, pač sonce in tako, kot neka lunica.
3: Eno mehno pikco so uspela videti, tako da super.
4: Desno spod je en tak krajc, nekaj, če na hitrca pogledam, se nočem ful dolg cajta gledati, ampak ja, vid se, da je nekaj drugačno.
0: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
5: Osemindvajset stopinj imamo v Mariboru, 28 tudi v Slovenskih Konicah, Murska Sobota 29, Ptuj 30, v Ljubljani 32 stopinj Celzija. Jutri se bo ogrelo do 29 stopinj, vikend pa bo sončen, v soboto do 31, v nedeljo pa do 34 stopinj Celzija. Na cestah še vedno zastoji in sicer na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo pred Šentiljem proti Avstriji, od Slovenskih Konic proti predoru Golo Rebro ter med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami ter skozi delovno zaporo med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Na primorski avtocesti je promet oviran zaradi prometne nesreče med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, zastoj pa še vedno med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
6: Popoldne z Rokom.
5: 3 minute so čez 5, Rok te pozdravljam na Radio City. Tudi danes bomo preverili, kaj lepega ste videli, kaj vam je polepšilo dan in kaj vam je padlo v oko. In kot vedno, če je tudi tebi kaj lepega padlo v oko, pogumno deli še to z nami na 041 211 211. Pokliči ali piši, najprej pa seveda še nekaj muzike.

0: Poglejmo temperature. Maribor in Slovenske Konjice še vedno 28 stopinj, Murska Sobota 29, Ptuj 30, v Ljubljani 32 stopinj Celzija. Jutri se bo ogrelo do 29 stopinj, za vikend bomo imeli sončno, v soboto do 31, v nedeljo pa do 34 stopinj Celzija. Na cestah pa še vedno zastoji, na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo pred Šentiljem proti Avstriji, od Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro ter med počivališčem Zima in Slovenskimi Konjicami in skozi delovno zaporo med Ljubljano in Domžalami. Na Primorski avtocesti pa še vedno zastoj med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Strpno in varno pot ti želim, če opaziš ti karkoli novega, javiš je to ostalim na servis 211 na nič 41 211 211.
1: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
2: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Ej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
4: Ja, le kaj. 18. grema najprej v Max klub Velenje, potem pa grema še naslednji dan 19. septembra na štuk v Maribor, ker ima Sixpack čekur 25 let od svoje prve plate ne se čudit. In to v živo, s bendom in gosti.
3: Okej, okay, grema.
4: Kome čakam?
3: Jaz tudi.
5: 25 let od prve plošče ne se čudit. Sixpack čekur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in štuk klub 19. september. Jojo, kuham fižo. Bom še spod nekaj rekel in to je to.
6: Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vemo.
7: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Autovali Strzin.
8: City.
9: Kaj ti je danes padlo v oko?
0: Pa poglejmo, kaj nam je danes lepega padlo v oko. Meni je v oko padla družba starejših gospodov, ki so danes sedeli na kavi in grozno debatirali, se smejali in je res izgledalo, kot da se poznajo in družijo že celo življenje. Maruša nam je napisala, da je dan polepšal pogled na šopek rož, ki jih je prijazna prodajalka samo za nakup prinesla iz skladišča. Poslušalka Anja pa se zahvaljuje svojemu možu, ker je dan polepšal pogled na njen avto, ki ga je danes opravil. Lepo. No, nekaj sonca nam je danes še ostalo, še vedno ti lahko recimo na sprehodu, kaj pade v oko in polepša dan. Kaj vse pa boste videli, pa preverimo naslednjič.
7: Danes mi je v oko padel Rodenštok, ker je vsako oko edinstveno. Najdi optika.si.

0: Cutting Crew in I Just Died in Your Arms na Radio City. 20 minut manjka do šestih. Dajmo pogledati temperature. Maribor in Slovenske Konjice še vedno 28, Murska Sobota 29, na Ptuju 30, v Ljubljani 31 stopinj Celzija. Jutri se bo ogrelo do 29 stopinj, vikend pa bomo imeli sončen, v soboto do 31, v nedeljo pa do 34 stopinj Celzija. Na cestah pa še vedno zastoji, na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in Slovenskimi Konjicami, na Primorski avtocesti pa med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zastoji tudi še vedno na cestah Ljubljana-Trzin, Celje-Vojnik in Lesce-Bled. Strpno in varno poti želim, če pa ti opaziš karkoli novega, javi to še ostalim na servis 211 na nič 41 211 211.
1: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
3: Čuješ ti, ko delaš soboto? Ja, toto soboto. Ne veš, a ne? Te pa ti jaz povem. Priori Bož, PGD Sveti Jurij v Šamnici praznuje 140 let. To pa je lepa številka, ne? Tako bi bilo lepo, ko bi prišel z nami praznovat. Novo prikolico bomo prevzeli, pa peli bomo skliv z ansamblom Slovenije Goriški muzikante. Pa veš, koliko srečelo v momo? Pa kaj si ti ja malo nor? Jaz bi vse srečke soma kupila, če bi lahko. Sobota, Vasilski dom, od dveh naprej.
4: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
5: City.
0: Nadaljujemo z glasbo in sicer Jennifer Lopez in David Guetta sta letos združila moči v komadu Save Me Tonight, pesem, ki je šla marca 2026 letos in je njuno prvo uradno sodelovanje, torej kombinacija J-Lo vokala in Guettovega prepoznavnega dance zvoka. Komad je nastal v precej velike produkcijski ekipi, pri njem pa je sodeloval tudi kot pri marsikaterem drugem hitu Ryan Tedder iz One Republic. No, da ne bom govoril preveč, dajmo prisluhniti J-Lo in David Guetta z Save Me Tonight.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ure je 6, novinarski redakciji Luka Svetina.
2: Dobar dan. Včeraj tik pred sončnim zahodom je svet za nekaj trenutkov obstal. Milijoni ljudi so pogled usmerili v nebo. Nad Islandijo in severom Španije je luna za manj kot 2 minuti povsem zakrila sonce. Pokazala se je sončeva korona, ptice so utihnile, pokrajino je zajela tema. To je bil prvi popolni sončev mrk v zahodni Evropi po avgustu 1999.

0: Samo v Španijo je zaradi nebesnega pojava pripotovalo okrog 500 000 dodatnih turistov, med njimi tudi Nobelov nagrajenec in za fiziko Alan Aspect in kitarist skupine Queen Brian May. Znanstveniki so se sončev mrk pripravljali več kot 2 leti, množice pa so zasedle plaže, gore in razgledne stolpnice. Gre pač za enkratno priložnost v človeškem življenju, saj je z istega kraja popolni sončev mrk v povprečju mogoče videti le enkrat na 375 let. Delni sončev mrk so opazovali tudi številni Slovenci in čeprav je bilo, glede na napovedi, največji spektakel pričakovati na obali, je oblačno vreme precej pokvarilo izkušnjo. Vrhunec delnega sončevega mrka pri nas je trajal od 6 minut do 13 minut čez 20. Prvi so ga lahko opazovali na vzhodu države, nato pa se je v le nekaj minutah prikazal še na zahodu. Številni so se povzpeli na višje ležeče mesta, tako se je množica ljudi v prestolnici zbrala tudi na bližnji Šmarni gori. Razmere v državi so po dolgotrajni suši alarmantne. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek si je danes skupaj z državno sekretarko na Ministrstvu za kmetijstvo Mojco Erjavec ogledal posledice, ki jih je suša pustila na obdelovalnih površinah. Kmetje ukrepanje države pričakujejo takoj, saj se mnogi že sprašujejo, tudi o preživetju. Na ministrstvu so že zagotovili preko 15 milijonov evrov za posledice suše v lanskem letu. Ukrepe za letošnjo škodo pa še snujejo. Za namakanje so namenili okoli 10 milijonov evrov. Težava je tudi v tem, ker manj kot odstotek slovenskih kmetov namaka svoje površine, a trenutno ni niti enega kvadratnega metra zemlje, ki ne bi bil izpostavljen suši, poudarja Podgoršek. Škoda na pridelkih je katastrofalna, ponekod je izpad tudi 90%.
1: To pomeni spraševanje o preživetju za mnoge pridelovalce, za družine, da ne rečemo celo za območje, za regijo, za celotno državo. Kmetijstvo je pomembno, pa ne samo zato, ker zagotavlja prehransko varnost, ker zagotavlja našo hrano.
0: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
2: Maribor in Slovenske Konjice 28 stopinj v tem trenutku, Murska Sobota in Ptuj 30, v Ljubljani še vedno 32 stopinj Celzija. Jutri bomo imeli do 29 stopinj, med vikendom pa si lahko privoščimo tudi kak piknik. Sončno bomo imeli v soboto do 31, v nedeljo pa do 34 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti pa ostaja zastoj, in sicer med počivališčem Zima in Slovenskimi Konjicami. Drugi posebnosti v tem trenutku ni, servis 211 pa ti želi varno pot.

0: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
1: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
0: Informacije in naročenje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.
2: Nepremičnine.net.
0: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Hej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
5: Ja, le kaj. 18. gremo najprej v Max klub Velenje, potem pa gremo še naslednji dan 19. septembra na Štuk v Maribor, ker ima Sixpack čakur 25 let od svoje prve plate ne se čuditi. In to v živo, s bendom in gosti.
4: Okej, okay, gremo.
5: Ko me čakam?
4: Jaz tudi.
6: 25 let od prve plošče ne se čuditi. Sixpack čakur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in Štuk klub 19. september. Jojo, kuham fiš. Bom še spod nekaj rekel in to je to.
7: Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vemo.
8: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
9: City.

0: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šestinanskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na m2x.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
1: Hej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
2: Ja, le kaj. 18. grema najprej v Max klub Velenje, potem pa grema še naslednji dan 19. septembra na štuk v Maribor, ker ima Sixpack čakur 25 let od svoje prve plate ne se čudit. In to v živo, s bendom in gosti.
1: Okej, okay, grema.
2: Ko me čakam?
1: Jaz tudi.
3: 25 let od prve plošče ne se čudit. Sixpack čakur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in štuk klub 19. september. Jojo, kuham fižo. Bom še spod nekaj rekel in to je to. Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vemo.
4: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. Luckykido.si.
5: Lucky Kido.
6: City.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Dobra minuta, če sedmo v novinarski redakciji Luka Svetina.
2: Dobar dan. Včeraj tik pred sončnim zahodom je svet za nekaj trenutkov obstal. Milijoni ljudi so pogled usmerili v nebo. Nad Islandijo in severom Španije je luna za manj kot dve minuti povsem zakrila sonce. Pokazala se je sončeva korona, ptice so utihnile, pokrajino je zajela tema. To je bil prvi popolni sončev mrk v zahodnej Evropi po avgustu 1999. Samo v Španijo je zaradi nebesnega pojava pripotovalo okrog pol milijona dodatnih turistov, med njimi tudi Nobelov nagrajenec in za fiziko Alan Aspect in kitarist skupine Queen Brian May. Znanstveniki so se sončev mrk pripravljali več kot dve leti, množice pa so zasedle plaže, gore in razgledne stolpnice. Gre pač za enkratno priložnost v človeškem življenju, saj je z istega kraja popolni sončev mrk v povprečju mogoče videti le enkrat na 375 let. Delni sončev mrk so opazovali tudi številni Slovenci in čeprav je bilo, glede na napovedi, največji spektakel pričakovati na obali, je oblačno vreme precej pokvarilo izkušnjo. Vrhunec delnega sončevega mrka pri nas je trajal od 6 minut do 13 minut čez 20. Prvi so ga lahko opazovali na vzhodu države, nato pa se je v le nekaj minutah prikazal še na zahodu. Številni so se povzpeli na višje ležeče mesta, tako se je množica ljudi v prestolnici zbrala tudi na bližnji Šmarni gori.
3: V bistvu sem na TikToku videla, da se da tole narest, zato da v bistvu zaščitaš oči, tako da to je neka naprava, noter je bel papir, tlele je folija in noter je lukenca in tukaj ujameš to sončno svetlobo in pol skozi to gledaš. Tako da noter vidiš sonce in ne bi videl pa luno, kako prekrije sonce.
4: Kako se trenutno vidi sončni mrk?
3: pač tako, ne vem, po moje dobra tretjina je zakrita, pač sonce in tako, kot neka lunica.
5: Eno mehno pikco smo uspela videti, tako da super.
6: Desno spodi je en tak krajc, nekaj če na hitro pogledam, se nočem ful dolg cajta gledati, ampak ja, vid se, da je nekaj drugačno.
2: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.

0: Sami hiti, Radio City.
1: Ni glih popularen, v zadnji klopi se počuti varen. Novi razred, šola, obrazi, želi si le to, kaj ga folk ne opazi. Ker je novi na šoli in dečki te